Need Your Love her, inden vi skal have regionale nyheder. De kommer, når klokken den bliver 9.30. Need Your Love, det er her fra One Republic.

Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i denne uge her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i denne uge, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges'

sang, der bare smelter på tungen, som softice i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra Danske Kalender, der plasker Wild. P4 Play.

0: tonight of 55 years.
1: Alex Warren med Carry You Home. Tre personer bliver nu her kl. 16 fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til ekstreme og voldelige netværk, ifølge vores oplysninger her i DR. Mere om den sag i Radioavisen kl. 16.

0: Radio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.